Wene nsamu a efa eye Asante Achim MP eye ohene Kwame Frimpong ni case no a esiye no babia ne mpompon so akwa akoduru no no Nyaminti, me say don't my bro boy mo. Na, abe fontente yao. Ya gana fo emranti wa ne mabawa. Mwaba ne sika. Awo pe sika entem. Nsunsanso e